0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہ حساب میہ دگے می فلاورن مالانا ارادہ کرویا ا فلاور کا ایکی گا بدو کولم گو امی دگو وکی ونا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: مصطفی فلاورگ میدگ پروگرام گم گنستنی سورۃ التحریم گ اولن آیت فشگین سورۃ گ بار ون آیت گنیلا پروگرام گ بیری دربرونکی شزلین احمد سیما آدم فازیہ محمد ادی فاطمہ تل دیدی فلاورن گ ادب القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدام ہوشیل ارگن محمد رمیز مصطفی فلاورگ میں سلسلہ گ دنگون پروگرام کا ایک بدل مگ امید کو میں حساب مبقی ویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ہمکشورن خبر تو گے تیرین ایکن کم گا ابراہیم ہمینگم وا خبر تا ایورین گے گاتن ائے
1: حکمت بالغۃ فما تغنی النذر
0: می فوری ہما وگم وا حکمت کے فہ انذار تا ایورین نکن ایوس کم فود دے نو دے
1: فتول عنہم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
0: فه نور هوي كمك غوا ميها غوا دوه كليغ فانو ايورنا اكباب وداغن هواشه

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: Det er det, vi giver et Quran kæver.
2: Kom med umuraka.
3: Kom med fantiaka.
2: Kom med gintiaka. Divehi rajyage adu. Engha 741 kHz medium wave.
3: Addi hanue megahertz FM band.
2: Himabhi rakka terum.
4: Himabhi vaccine dedos hamakurum.
2: Sabon lagin addum.
4: Kessa kimbi alarnama angaya nefer nivakurum.
2: Himabhi ge evs alamaten hurenama mask elum.
4: Adi himabhi ge alamaten hurenama ekaherivum.
2: Himabhi ge alamate fenijanama lasnukuraba sihhi farwa hodava.
5: Munifuhi filwadi malumat ke khazana musalikode emme itbar kurve baveriya
6: dehirajjege adu
5: engha 741 kHz medium wave 89 MHz fm band.

0: ade mestrim program adosom gendwa eme hamter nanikas marhaba dan ade miedu algon mengi program ga mi hafta ga mestri ay kiwes dwe raj miedu duniya ke gaum tak algon mengi fakhra sharafa ay algon mengi gaum mi ha kuria nerwe fami bani inje ke waragina khidmat terin kurvi wara minne bura sekka tak kunge to gaum tak ay be flung ge hitu ke loibba ay ki ga be flung mi gaum kuria gendwa be nu flua waati be flung kurvi wana agur خدمت تک کے سبب الگن میں نمی دنیا کے تک کنا قوم تک کا خارجی کو تم رب دہ کلن تک قائم کرے فنی دنیا کے قوم تک الگن میں بلا گننی الگن میں راجیا اتا ملین فطر ورن سیار کرنے میں قوم ور ریوت کو تک قوم تک دکا دے فواتی میکم کے ان حصہ دار کی الفا لبلزیس یوسف ما فن دونی ہورا لبلزیس یوسف خدمت کروا فنی خارجی دار کنے نو اتل تہ ہنگم کے دائرہ گوس اور اگور خدمت تک کروا فے دی راجے کے عزت رائٹ تو مجلس کسید می تکرار بافه و ما کارگون من ازیا می مرحبا دانوانی وارا دویپا وارا شرفا اینکه تو وارا پودا مرحبا اینکه تو
1: شکریه
0: دیگر آدیگر دوگه میستریم پروگرام و گوته بیتی وارا پودا
1: شکریه
0: husnu aziye vesidalwe ye to algon men ngene aplazis yusuf aratwe komara kore khidmat ke korbe befrek goto kenge to ema aziye ge mi khidmat ka mi salis tingahar por gena to ebe khidmat korwa fenget aziye ge khidmat ka me fortam ham kor goto kabala na
2: الخالل عبدالعزیز یوسف کے قومی خدمت کے صفحات کا بلالمون ازیہ کی دیوہ قوم خدمے کرے گم گے روح ورمتی درجے کا ہی پلگو ایک بے فلکن انگی گندے الخالل عبدالعزیز یوسف کی ورہ گین دائرہ تکن ورہ دیگو مدد تکا دیوہ قوم ورہ آگوری خدمت تکے کرا وافوا بے فلے خارجی دائرہ گی ترون اترو تن ہنگم گے دائرہ ویس ورہ گین دوہو خدمے کرا وافے الفال عبدالعزیز یوسف تعلیم حاصل کر وافنی مالے مجیدیا سکولوں ایگے فہوں راجیم بیرون وست تعلیمی بائی کوستا فریم کر وافے میگوتو نوارستے گا اڈیہا حیبر ناہر امریکہ آگی کولرادو یونیورسٹی پروفیشنل سٹیڈیز فریم کرے بھومگی ترون ایکنومکس انسٹیٹیوٹ امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی

0: اهم بيسوس كومبس كهالا فرصة هو ده جهر ايه داري فلا مامبيا بابيا هونا غولون ميتو كنا نودين وطكا يا تو
1: خدمة تري نكية كده ودارون
0: خدمة تري لا دارون وارهون ليش كي كان كان غوس كو هيكا كان غلقون مين تري ايه بقولي يا تو اثاروبيا تو تري باكا مين يا تو ميا كو تاكو اتشين كو تاس اتشين كالاني الان واتشين كالاني ثاروبيا تو سو باكا مين كي غلقون بنا يا تو ايه ثاروبيا تو ثاروبيا تو ليبي كاندا ميا كواره كوم مين ميا كو سوارا كورو كو غلقون بدين نبي ekam egota egota kurevima hagiyatu era nuwes egi hutta ene libe faada maapuru
1: kobeto miyatuke mi gawumuke kiben asi ediwadannwa kamaki mi algon menke kawma wara agore khidmatteke kurepi befle miyatuke kantatta gamedu baibe from kambode wada gannawa ngeto ehem bima mi israf behinna algon men denje hakku katara maqama loipa ehtiram mi den احترام ان مجتمع کبھوں بائی بے فرون ادوڑانو صاف تاہر مجتمع کبھوں گوت کے طور کنی کہا صاف کرا میں ہوں بے کبھوں ادوڑانو عزی ادوڑانو کم کی قوات مجتمع فراتو
0: اگر مجتمع فراتو اسرافیس کا بات یہ تو اگر میرا حید دیا ہارو بچے یہ تو ایم اسرافیس کا حیاسی تو اگر برا بڑا گے دیں رجتوں فراتو اسرافی ہی نہ دیتے رہے بلالا شے یہ تو emi magoti fiernas emuna da kuna behitran kula ase ba kan gerias emuna iswa emuna demba godi emuna da kase adi feria kan gerias inga to ekabe mi haru fene ehen gewani zuwa ko tibe mi ko tarbiya to masale ke ema ekan kan ragal kurunga ya gol menge embe boru ede enge de ane kam ki mi haru divyaraje ke abadi yang mi anna badal da palayaru inga to parang avahan israfin ginave inga da Mihar sahaja ni mereka ada 5% kiri fasilas fasar mati mihonge. Dehas fasilas mana ro aneh ruga diwaraja ke population abad meter kurban.
1: 5% aran kama lafaz.
0: 5% aran, adi boleh population vekten. Iya tu.
1: Israf behin kaya tu 5% aran kama
0: lafaz. Aran kama. Eh, macam apa ni biya? Israf behin apa khas? Algor meng apa ulemu? Algor meng israf behin terlem baik aku bagi algor hadang apa boleh jamuja? Sehingga tu diwaraja israf behin jamuja kia jamuja. Mee jamuja nasib aku frusot libe ayre guna orang isap gafah mulu dekemis. Sehingga tu deng algor israf behin bati karnye ke barang algor menang ebaya ragal kod dewar huria sarukar aku bos. Algor meng edeni adi sepotte bayar kan tata israf behin kurebe ne kaumu ka kurum bes jihe. Sehingga tu em ekang kamang algor switi bi hiter bedeshe. Algor menang ekko ekan tatta kamia kurumuka sarukaru bas ebaru
1: yonde bashe mujtama ka kome fardo ki ves israf behin ehtiram kurami ha ka bashe bahakan eries feriye kan eries magumatin ves tetto ehtiram de bashe loy de bashe hemma ekan askot de bashe adi belen veri
0: ves tetto yeteri vedere magot veno semia ke yeteri vedere oti yeteri vedere
1: ne khidme kurak kome mi ha kos mi khidmat ka ena mi khidme kurumuga ves samal kan denje kan tatta fa kurab ad fenna kommeche naga nota e gota besi share kore behem bima wafateri kama te dwer kama khidme kore bume edwada non kome ka salgo me war ummit kora azige te ultima sta kama edge chilo mara furi hama ijaba de kwan kama geta algon me ge hitu koti isra behna lobi nge to algon me kama te dwer kama khidme kore be befun ehtira nge to algon den edeni hazi de kama ta kama ko de ikhlas te khidme ta ka hama huri hama befun sa go zan kore bun adi zia adios argument farato deni ufaveri mustaqbale dole hokama fagatika
0: yeto shukriya argument rugiya me geti koro masakata besawa kamiyab me geto kurielo arurete
1: shukriya ngito de mestri mi program ka me to argument befla ka kim bah ka dakka ni me koma saalis ting har pore kina to khidme koro wa fa khidme teri ma fa no doni hura al farab dazis yusuf de kharji daira teri sing har khidme koro befle de raje ka atol to hingum ke daira ga ganu hatum ka majli hu khidme korawa fa befle argumen edeni mi fa da khidme terin na dole hokan kwa itur fa ga tika inge to argumen ge mestri mi program badan de pite asia mara poda
0: ha ga shukure ti be hon singa
1: ha irad kore vi an hafta ga bis mestri mi sista ga program ka kit be funa pat dal kolma ummit korom mi hasa mi hafta ga mestri program ni mala fa kyo dana program ufatta mi hoshali algon to ki program ge nestin ga studio producer ko tu hitir bedin asma mo sa technical ko tu program ge nestin ga hitir bedin ramla ibrahim dehra che ga to ke me ha hitirin war fa ver war ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾ ਕੇ ਤੁਮ ਇਮੇ ਹਾ ਇਸਰਫ ਵਹਿਨ ਇਮੇ ਹਾ ਮੈਸਤਰੀ ਨਾ ਦੁਲਹੇ ਕੋਮਾ ਉਫਾ ਵਰ ਕਮਾਈ ਤੁਮ ਵਕਿਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ

0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن تو کا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کر ماشو ہما اس سورۃ کے ساتھون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورۃ کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معني كي فهي كليك فان ما ان الله كي بيا دين خلاص كوروا اكلاغ كي بيا الكن كوروا شف انسانا كي بها عمل ادي مودلون كوروي صدقات كي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايت كا وحي كوروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگين تيبه ماين الله گه كيبايان الکان خلاص کرا حالو الله گه كيبايان الکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکاۃ دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیام دوہون الله بدل کرنگ تے میھا اخلاص تر کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا معنی کی تی با می ہن کرے کم می ہ کنا مس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این افس فرات کا شریک نو کرا ہوس کمے
1: دنیا کے ہتر بیتو
2: راجے کے اترا دیکھنو
1: خبر معلومات
2: ہٹ میں نتی سرویس گڈیرو
1: دیوہ راجے کے اڑو
2: Engha 7.40 kHz medium wave adhanu 8 MHz FM band